kieska meli murvakane. Antarktmia, kieska meli murvakane. Ede umeitikane.